mysteries, ora pe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventus

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et guarnare digneris, qui vivis et regnis

Vos malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui didixit apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arde dignitatis, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad caenam agne vocati sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.